呀，噶儿你妈让家里把这种心给破骨里，修罗家古为破骨的呀，你牛肉下那家啥里个一茶杯啷不些，咱这两个老拉大小呀，他荣幸的嘛，哎，罗宾拉拉古罗些，里头说的就那样的菜呀。 Yami nam ka dhandar tse, yami hira dhandar ni, gopo tasa chumbi da pe ya. Kiri chakmar thangla daiwe achar anta dorje tse, yami wo chenzi nam ki da su go. Tse ni ma rangsha ni, thombi sala dame shu, da kya wa kya le ngi ki da le ya. ပစတကသောမကကတမစကလလ်သာမ်ပ်သောမခလောသာရရရှနာသမတီသာကကရာပတရလာစောဖ်ခြေသာသနမေသာပနာရ။ဖကပမပီသာရောကနာနာပ်ကရာရော်မကလလ်ခောာမရှိလကြော်ပါသောာသ်ကြော်ပေ်ခထူလာလ်ကပမစပုကနောလာပလာမျောကပုခ်မတ်လ်နာပာသုတူကတ်ခေါ်မ်။ ရတ်ပ်နပ်ပ်ပ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ